Sita, Sita, chi na lo le sen ni shi du le. Sen ni di na jing yu su shu gu ba le ji ge to ne. Mi nian yu ri sam san jie mu chu ne, ndo sen ni zhe de guo le. Qian bu xu ji de guo, ndo nian.

0: Ale.
1: Rangyang, shuwe zong da lo zong ni ya, yansi zhawa chigo yuwa, ma xie ya khali yin.
0: Nye zheng xi lao, nye zui di dianma xie huang la, ya zha bada ma xie si la bi.
1: Yong a, kese mi di shuwe zong la togo chigo miya yuwa yin, Rangyang a tengto zeng gado mi.
0: Nye kirang san mi, ma yi xie ma chung, shuwe zong ni rogo xie xie lo chuk chan chuki, nye kia lin xie xie to ba, neng zui di dian dian bo ma xie.
1: Chokpo yiri chwa xa. Yine nye, lo nye nang chepsi chi rang xie yin da. Ne zui di yiri nye ma gu tunyo yu. Leri di na lo ma xio za, nyong zo di zhe xio. Mi yin bie xio, sem kyo di bu yo xie.
0: Nye khan yu neng zui di, zai xio du bu xio xio. Shi gu sung gu di zhe qing ma xie.
1: Reng nye zon na li ji jia di zhi yip xiri. Te zha wei ji jie bi na, ngam ji ba gong ne zui lo zhi. Ling zui yu ne zui da, Shui zong ne zui di, rangai nga zi lian hong zuo xie yu bi na. Ne zui qiong bu di zhe, la si ma zhe. Hui da lang ne da, nyam ne qi du, rangai tia ga ling zui yu xie qi, ne tuan di kap zuo, nam sa gyur tu yu na, nga rang zuo, nung rui bi di nga zi lian ni qi, jing da da nyam ne qi a li, shu gin ti si ma zhe. Shui zong ne zui li, rang gian qi qi zhu yi, di zhe qian tia cha a yu.
0: Ji ge yu la, ma rai gin zhi yi bie shu wo gian qi zhu, yu ji di ma zhe.
1: 以你手中最低你没长时间这你把这点别接了手中你没一边一切点不远当日他的帮大层面手中你没没有全图过时你以你出去罗米的托不起死一边接着的有就是免不一了手中你不也不行罗中两个他也不等这家托啊罗中两名可这些过去大起路了 Nye gyung shi ta yu. Wei zong zui di, guo di wei shang la fi. Su su jun da yu sam ni, lo zong liang jun da da, zhen zui shi wo sam, tamo di di na cu yu. Tan lu su su luo mi li, la bu ju su ni du. Di zhe wun li, zhe qi ga zhe mi du.
0: Ki na ge shi wei zong li xin neng gu yu na, bang da di zhe, wu ya zi ke me ba.
1: Wei zong zun da nye li xie mi, 你拿了些呀去送的等到几月你惹完了让下去了一年什么样是当着去主要是给什么可罪名你拿了些回来的多一年出去偷着了一切点不过去可当阿大是为从素一年让了若不接近你就他去行李一年让给无助他一切名呢我们起码到你最垃圾你要这钱不出去这是
0: Nye samli yawo shidang shio.
1: Nam gyo yawo dung. Kara nga awo yu. Tato mi chi lebi.
0: Tos ni nga shio shi.
1: A chan chan. Nye zui duyo chiyo la, rangay yawo shira chen xia. Bo ma mi la, mi yu kari yu ne yuwe bu shi. Yi ne fei ling tuan da la, mi xian da ge tui chi chi guai yawo ma shi. Chi ma ne ai da da, zhe wa chiong ma shi. Nung rup se ya di, rang zi zhe za, nga lo tui du. Tari kange dine zhuyo zhona. Lu zhong liang ge nying da ri xi, nga ra zho ka di jia qi du, qu nge zhang man zha, duan si bi zhi. Ta ka neng xi rang ge sam dan gu ya zhu du. Yang ni tep xi kar jie ni, kong zu pan mi dang ji, ga wa jiu ding ji ge, nga ra zho zhe bu tuan tu bu da.
0: Bo ma da zhe tu bu xi si la. Tin zhe yi ne du a. Tintze yi na, li ri di na, zai zi qi dung bo shi.
1: Ke shu shi sai shu wa.

0: Arignis meza, ming yarub di da ship mido. Hine ni sam dam bida. Tien tien stana kredo a.
1: Tien tien. Karina. Tio kodo ji yorbe.
0: Ran sam shto da.
1: Tien tien. Ni kunyu yebe suru shto.

0: tanan tuyubu tang, tepa kulin tup genki mi genpar gyursinba ra zhuyu. Gop titu, changmei lopje lupti tang, pamar lupti, peche lopdun tang gigen juwa sola tenne yang takbe sheche toptu. Kesi kiegi kiranla gawe luden mi chikbe chokbo si yubi si na, kiegi gawa ti simla nyane, che su kinyi mi chi lamsu si na, lariyang tuku yubi yi chi che cho.
1: Chakchung po be swayang shu chup che, swangu hangdu chwe be rile bubi tibu. Gyula hajang an be rangi pyu langzu yang lue tong che. Zedin du xingla zay pyo la chu ding du yang zuwa nyu be, chwe zhu du zhugab nian do ba tang kubli ubi tibu. Hong zhu mizi barwe, taba lwa, kwe len lu gyu mi gwi na kyo. Chim lu yun shi li zane, jedi jing su lue zha shi ba.